0: Allah ya sedeval bacine mitgü ente ye biladine hamzane bi gomedo kamal amel ibrahim mala ana ku ye sozu qlari khunya ya odne şeri jimini ne kharab kidi ay gidi ya borale ke ente ye biladine hamzane ku ibrahim ala mishe el mana wala ya
1: TRT Kürdî Radyo